Mese ke Josi yo ten gwan iti o ma da hu mfa mo mfa man man Josi nyira ne o han mo obetie ene ya ne ene o han mo kratin o fi ya bo de yen ya man Jacob ko kro e ono yi Jacqueline mo de be o ngran man nyame ya nyira no to e mo mo ko so bo betie ane ene na ne bo e ba kan ma kra o ye nyina o fa o man mo e si e kra fo e yesi ke ya ya de ya si ni o ya te te yo fo e ten de e mene e ya esa fe a onye dahu etenu e ye wo kosinja o de ti ehuru asa kuso o de le ye ya esa fe a onye o ma tam he kanu anya ne obutu na tie ne nu ye anangulman koso ya bukanu ya bunu e se akora fo e ya boto ye di ye te mo ya le ya ki ye te ne fa ke ye ye fa so nzere kuratin ye fa esin obobo den wo wa zo zikri iboye wono beti biki woni afoda mo eso

0: Yamye maintenance be wo wo what is a care amen anoma sin murabo yosene ne ye hore asone ye kurati ye hore ye baba pelu mo be hanu be hirere ye afutu ne what is san e na hore o ye felt a ntwetwo afutu pa ene ya ya ye roma asone ne ye aladie no so wa ye ba ye futu nkan ye fa ikremo ye bian ko so ba fra ye atarose ye ne o wa da hu mo be be se bata ye anuma sin ye hore asone ye kura tribio na amani ye krikri oni inyon so e bo ye o ono ane iti wa semba fite nkan ma ye tie
1: yo ba mi mum da so
0: e ya
1: baba mon mum mon amanya ni ileka baka fa ni motin zan koso kikirin oni botosun bayi ni bribri na ekotinyati aman ti amo trondin ni kikirin sube fali manya mo bekatanu na wo nalemi menen wabisa salomon ka inzi ye ekoka miyo mawo na salomon sika e baba nyamia obunye sika miti kwa from bank ye o nye ka boye o die kruben afaba falua misanu o masuti mele man ke finzre mo koso mami aruba bete na mahra manya beso mami gre na ma baba fa atin paso na o hajo okunso na mele o sika e mi bi mandi fo an bi me ka ngu opo fomo ana abineka na opo fomo be hasian koso asremi engre onya roba beten nyak da fiska so engre ni mpam pamo ye nkan kroko bo o fititi de bo gbe perso oni be bo ye be fiu yin be ban so fi engre so kon bi ka wodie ni amanya ko se pare se se popolo I kata bo seleman ni rom fomon na ostika anyamo o bebo ye di ban de di nyan di ba be kruye mi ne na mi an o en bi ni ban duma afen ye mi an o yo ma nje bo ye tembe kwatin besa okan afen na bo ye beso mo beba mo ni mene o si yibo den wasi atin boye ofa beso ofa be faso afini ukulika ka iwani owayi anyun beso makuso tanbi be kwa tran yi anyun bi ba munu mu amanya kiki nyon ye kwa tinya simpa
0: asempa ne oye ye da nyamiansi